كانت كمان إنه إنه كانت قوية ولا لا كمان إنه كنت ملغي أولا أنا حق الله وطا كنو كتكت قاية كله تاك كمان سموشنا يوت لما أولا يغيرت لما سيلقتها كل من القراءة يعتمدني شو اللي بعمل أولا يجي قال تو يعرف سما خلونا ها يقتلوا خلونا ها إذا تو يقتلوا يقتلوا طيب خلونا ها قلوا تتماني كان بدك كل أكلها قلا وما تتعيد كل ذا إيش ما تعالك كل ديو كتخو تجدك خلو داغا بلا وقتو تين داتي حطوك سالموني مست سالموني خلو ناعي تبلا واتيو تين تماني إنو قدي لقصي بيو kun ei ole tämän luuloksuvat tekeli. Minä kun tämä oksu, niin emme sinua lähdet. Tämä on katoin neuvottu. Sen on tuin neuvottu, minä kun tämä oksu, niin tiedän ne hänet saavat. Niin on minä. Pitää oppa loktuk. Tiedän ne hänet saavat. Nunggu telur rupanya ikan waktu ni. Tengah. Kalau dah cepat waktu, teruk pelihan dah ni. Tengah, ini pun tengah. Kepian nak tuk sakriya hilang semua. Kau baliyo si Yugalo. Baka ito ni baliyo pala si Yugalo. Ino yung unday mo. Ayok sa laktok tikit po. Kaya pali. Pitali alaw ka na. Ang ayaw mo yun. Mr. Foreman. Inagat ako kayo nalilok si Yugalo. Ukiro ni pingasun yung takaw nilo si Tawan yung takaw nilo. Tawani kay Dalilok sa umuyo ang ano ang ganyo ha. Kapi yung nakakmalok naman. Tawain mo. Aon lang yung dato yung namin mat katakami yung tsaoyok. Inatayin na. Ikayok tingin tayo ko ha. Tawain naman ko ito. Kingan eh. Kikami ko lok si Mayok. Bukoy ito mo tayo walok tamot. Ini hundaya mat. Hundaya mig mat. Katatoy na tuwin yung kurang na matay ko. Aung latoy na lok si Mayok. Tayo makapirak tungan lang. Tikip po kayo pantana tulak ko. Tayo Mayok tanak tuwin. Kami niya si Munga. Tiba kalau dah kena sok tahu tahun lalu itu mana? Kita hatta pada waktu walau kempen. Idu siapa yang dah kasih walau waktu ni lo? Ayok sanak tu bila kau nak kau tinggi tu dah sugu lok tengah kempen itu ada tu nak mat. Akhirnya.

ارجوامي وتخيرت لغايته ومرجوت كلا رمان كتب بيالقب كويس فول التاليات تاونا حتى أشويلا تبون الطلوقتو كويس فول التامون كيشياني تاو كوك تخمان بيرنين التغلو ميكار أشويكسا تاسما أغتانو كيشياني تماسما تتاون نخلطة تبخار تتاون نخلطة كيشياني تانا كورولو كيلي كتاري يولوني أغتين آنانو أشويلا تابونا خلونا تياو تلوني عملوني أقوشاتو نخلطة Tukang ayak tukut kuis fiung atano abong ako itu mising ano. Tukang si matitaw yun na raw to kisiyani ko akiyani. Tema akago na yun anigong mata matuwetter mataman na lima iglukulup tak sa malayaw at Tukang muta warok tu, kamakala kulung muta warok tu. Ilok tuak tak titalo rok sa mga taniwi akiki akakal duwin. Miki yukuluga rok sa titolo. Ato na ito, ito ano nga ding akay. Tayla ito prakado yak tu. Taman na ito ning ilukakon na sa malilawat ta. Akakunayin aniga kasutin. Tiluwin. Aka ako kasi na gulo akay tapi nga surtok sa nutilawata nun aktaw biyaruk ta umatikkan niya no. At ate kuluwa inyo yun na ilaw sa mamat. Aka ako tuwin ak tiluwin. Aka ako kay takil kay tayyan. Anigok tiluwin. At ate kuluwa sa inyo yun na ilaw sa mamat. Umasok sumi. Tayyan Ini kami nanti lakukan anak-anak kami kami kau yang melakukan dia kami. Biar sesuatu yang dilakukan tepang atas sudah. Itu kan itu adalah lakukan. Ukhara itu lakukan. Anak asma tu nak berdoa, tapi orang kata sudah. Senang orang ini namu tak kau nak sihir mewati ni. Kehiani nilai kau curi lawan, ama tukut tak pelaksana. Tapi 54 ni ukiuli. Ima makuk tuar kau, lain nalung itu. Kehiani inna kau lawak tu, si bulat tu lawan Takkini, tayani, tanawun na ilawman. Tamakwa ilang akatang nibot maliksuit, kimakotik palya, sumumatilan ikot, kiksaan na tuming. Iliyaw si malaktiligo, nutilaw si magata, abong akan niya atung atano, tali mali, kayo nga sinilimon. Kukatiyengin mayok tao. Amma kinulak pa amin yung rao si mabugod. Aka ako kasi kalang ni nuna ganyalak sa tigo. Ilin niya pinitikin niya lang man. Nuti, chuna ba, nuti kaya kalala umakal yun da. 1962 mi. Kuis ko lang tamo nuti sa rao si mabugod. Ako ilu kulupo. Anaka kulupo kimuksikot. Kaliksuin. Tayma si mayugod. Nuna piu jau nakaram nak tulang itu, piu jau lu itu umi aku bisa kang itu, madzak tilu uki eksakul, kal nuna agak suni piu lang itu, nuna amni itu aru umat, kal nuna dia kulu itu kisah lagu amata ingat itu aru umat, tema. Malah kata tu milih ni ulat tu kami ilakka kapers luar telah untuk kisah ni nunam ni itu aru ramat umi aku bersih ni itu aru ramat tapi tak kau ilang itu dengan si ulat tu sejak kulu tiket
nasolos.